0: 参考にしたい
1: です。ありがとうございます。
2: Gönül Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.